रिलैक्स कर लोगे, जाक जाक कर लोगे, भाई वो दुखना फायदा कुन अल्लाह को तो है नुतन को चाकन को यान नख्त जीवन लगे जीवन इतावाद दिक्षाइल गम चाकन को कीन नाइट को यान चालो दिन जागो लोगे भाई वो चास्ती गत्तु कुल्वा मंगा So down and also yeah, what for sin naka and what ka? So just you will just al haku to al rit makut una kekal ritali makut pasi lekal rit. By koloke akka ukran kainanuga by uktakuk. Namani pai chak ta chak na ko ya pes ko ta ku ji bu na pe jali wang nang kan ta ta 9 years old as me ah ku nun school an tu yo at ma boarding school namani di bone Islam nak nak dulu, nunam cait nak kencing kokulah. Tahu tu boarding school aman pih meni kasar Islam nak neng one asko nama ga, temukan na na umtau calo ni cal kaya galam. Kasasaktan ako ng nakukulat tawad. Mahalapag sa alhagustok ka matumkaman kaso na ayok na tuk tama atong piskakalwa. Asko naktak kaya galugin nakapipot kasasaktan sa makalwa. Nakukulat boarding school.